media ye bema en banya ni na ya wodio tefisa wo wo ne me kwa tirafu and the

0: Oh, my God.
1: Ewa wa do mi mwa wana nwate ise yesu ame
0: nobody inshallah obiyani ho
1: my God ewa nyase mu idiamu yediamu ya obiyala ni wo Jesus oni di obiyala.

0: so. Sami nyami wa ba.
1: Wa ma.
0: Wa nyami wa ba.
1: Aja wa ko nyami.
0: Awurade pa yi na
1: mi.